Nawr, wedyn si atha G7 Fridays rhwng Cymru Gabi Brianna. Gysydd beder. Grazie tal lo conto mie, Leila. Yn nerjan kumma komada fiddisa. Ciao!